0: na blur.
1: Kako ste vele višnje nagomile na blur.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.